0: کے ستارے، کبھی ڈاکٹر ہوتا ہے، کبھی کبھار آپ کسی سیلیبریٹیز کو لاتے ہو تو ان کی جو زندگی میں انہوں نے کیا ہوتا ہے تو ان کے بارے میں ہمیں پتا چلتا ہے سر.
1: جی جی. اور پھر ہفتے میں ایک دن ہیلو فرمائش بھی آتا ہے جس کے لیے آپ نے کال کیا ہے. بتائیے کیا سننا چاہتے ہیں.
0: بالکل. اور آپ نے ایک پروگرام پھر سے چالو کیا ہے، اس کے لیے میں آپ کا دھنیہ واد کرتا ہوں. من چاہے گیت
1: تو آپ نے خط بھیجے کہ نہیں من چاہے گیت کے لیے؟
0: جی سر، میں نے خط بھیجا ہے سر.
1: چلیے بتائیے آج کے لیے کون سا گیت آپ نے سلیکٹ کیا؟
0: فلم کا نام ہے ڈولی، آشا جی کی آواز میں. آج میں دیکھوں جدھر جدھر، نہ جانے کیوں ادھر ادھر، مجھے دو دو چار نظر آئے مہتاب ادھر مہتاب.
1: بڑھیا گانا ہے، آپ کو سنوا رہے ہیں ڈولی فلم کا گانا.